Учення фендерзеві вада бат онзії шість. Фендер велетінт ут Якобу строй де фарш зас фірлезен. Дор штет оцю.